0: наприклад, чехів, словаків, маємо також німецького союзника і, звісно, віднедавна маємо дуже сильних союзників на півночі, тобто маю на увазі Швецію. Це досить потужна держава, і щодо реакції, то не можна також її переоцінювати. Не слід розраховувати лише на наших союзників. Перш за все, як каже стара військова приказка, хочеш бути в безпеці, розраховуй насамперед на себе.
1: Військове мові, хочеш бути безпечним, ліч перед всім на себе.
2: Ведучий також поцікавився у доктора Лукаша Напірковського, чи є відповідальним те, що Польща досі користується стратегією національної безпеки 2020 року, попри кардинальні зміни у світі. Тобто війну Росії проти України, зміну ситуації з озброєннями та геополітичного контексту.
0: Я однозначно вважаю, що цей документ слід оновити. Щодо тієї інформації, яка вже є в міністерствах, можу запевнити, що Міністерство оборони, а також служби, підпорядковані міністру координатору спецслужб і служби МВС, уже оновлюють поточну ситуацію у своїх оперативних процедурах. Однак це не було перенесено в готовий стратегічний документ. Друга справа в тому полягає, що ситуація сьогодні зовсім інша, адже навіть збройний конфлікт в Україні виглядає інакше, ніж раніше. Усе вказує на те, що Україна зможе захиститися від агресії Російської Федерації. Водночас, наприклад, щодо конфлікту на Близькому Сході, слід сказати, що наше енергетичне безпекове середовище зазнало серйозних змін і певною мірою було дестабілізоване. Якщо говорити ширше про Європу та глобальні міжнародні відносини, це має прямий вплив на нашу безпеку. Ще одна важлива річ – необхідно враховувати поведінку великих гравців на міжнародній арені, зокрема Китаю, а також те, як змінюється його політика щодо нас, тобто країн Центральної та Східної Європи. І також слід зазначити, що в цій стратегії безпеки не було враховано можливості того, що у владі Сполучених Штатів можуть з'явитися політики, які не до кінця розуміють польські національні інтереси.
1: Які не до кінця розуміють нашу польську рацію стану.
2: Я нагадаю, що це були фрагменти розмови із експертом з безпеки доктором Лукашем Напірковським, який був гостем ефіру Польського радіо 24. Безпекова ситуація в Європі змінюється, і разом із нею має змінюватись підхід до оборони. Такий головний висновок. Сполучені Штати залишаються ключовим союзником, і, як підкреслюють експерти, не залишать Європу сам на самі загрозами. Водночас дедалі чіткіше звучить сигнал із Вашингтона, що європейські країни повинні брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Саме це і лежить в основі концепції так званого НАТО 3.0, тобто сильніша Європа в межах альянсу, яка здатна самостійно забезпечувати конвенційне стримування, доповнюючи, а не замінюючи роль США. І на цьому тлі Польща вже сьогодні виглядає як один із найбільш надійних союзників завдяки високим оборонним витратам і реальним військовим спроможностям. Водночас, за словами експертів, інші країни, зокрема Німеччина, лише нарощують свій потенціал. І тут також ще один ключовий висновок. НАТО залишається основою безпеки, але ефективність альянсу в Європі дедалі більше залежить від того, наскільки самі європейці готові інвестувати у власну оборону. А це все у передачі «На прицілі». Її для вас традиційно підготували Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. До нових зустрічей.
3: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби Польського радіо. На прицілі.
4: Слухай, Київ.
3: Київ-ФМ.

дуєш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
1: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ.ФМ». Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні говоримо про свободу слова на тимчасово окупованих територіях. У мене в гостях Ірина Сідова, дослідниця Кримської правозахисної групи. Вітаю.
2: Добрий день.
1: Та Олександра Єфименко, журналістка Центру прав людини «Зміна». Вітаю.
3: Вітаю.
1: Тож, насправді, мені здається, що для пересічних от українців говорити про свободу слова на тимчасово окупованих територіях – це звучить трішки як нонсенс. Тому що нам тут здається, що вся територія окупованої України – це такий сучасний ГУЛАГ. Але насправді, от як там? Чи є там загалом можливість говорити про якусь свободу слова? Я скажу так.
2: Можу я почати? Насправді, проблеми величезні з висловлюванням власної думки на окупованих територіях, але, тим не менш, люди продовжують це робити, і існують громадянські журналісти, і просто журналісти, які там позалишалися, які намагаються доносити інформацію про те, що там відбувається. І, звісно, що їх переслідують, але, тим не менше, все одно є люди, які діляться і продовжують ділитися інформацією не тільки на новоокупованих територіях, а й в Криму. Всі ці роки ми отримуємо інформацію від людей, яким не байдуже, які фіксують порушення і публічно не бояться про них говорити.
1: Власне, з початком окупації ще в 2014 році, так, Росія розпочала оцей процес закриття українських видань, чи видань, які співпрацювали з Україною редакцій, переслідування журналістів, які працювали в українських редакціях. Але, як ви сказали, до сих пір ми тут отримуємо інформацію з окупації. Хто зазвичай люди, які готові співпрацювати, так звані громадянські журналісти, і які це ризики для них особисто несе?
3: Ми не можемо говорити про те, хто ці люди, зрозуміло, так, з безпекових причин, називати їхніх імен, тому що я можу порівняти час до повномасштабного вторгнення і станом на зараз, коли ти до повномасштабного вторгнення працював в окупованому Криму, то так, за тобою слідкували і дуже пильно слідкували, і саме тоді в нас з'явилася найбільша кількість справ ув'язнених громадянських журналістів, але станом на зараз це абсолютно майже нереально, наприклад, познімати під окупаційним судом в Криму. Якщо ти під будівлею окупаційного суду в Криму зараз стоїш з камерою і триногою, так, майже 100%, що в тебе буде адмінка на тобі, так? Тобто працювати зараз і займатися на окупованих територіях журналістською якоюсь діяльністю стало набагато важче, але незважаючи на це, як сказала Ірина, люди, які продовжують передавати інформацію, повідомляти, вони залишаються і продовжують роботу там.
1: Тринога – це доволі така, скажімо так, точка, на якій ти фіксуєшся, вона візуально дуже добре видна, відповідно, одразу зрозуміло, що там працює журналіст або працює для журналістів. А як щодо зйомок на телефон? Чи можу я, наприклад, прийти в Криму в суд, судове засідання, затримання незаконне, нехай там, кримських татар? Чи можу я прийти з телефоном і познімати таке засідання?
3: Ну, це майже неможливо було ще і до повномасштабного вторгнення, тому що коли я працювала на території окупованого Криму журналісткою, все більше і більше я отримувала відмов всередині, так, судового засідання в окупаційному суді. Це була величезна рідкість, якщо мене допускали туди як журналістку і давали можливість зробити хоча б пару кадрів, але знову ж таки, так, в жодному випадку ти не знімаєш суддю, так званого, в жодному випадку ти не знімаєш так званого прокурора і так далі. От тільки, будь ласка, бік захисту і, власне, обвинуваченого. Зараз, мені здається, принаймні з тих новин, які я читаю, і з того, про що ми говоримо з моїми колегами кримськими. Це взагалі щось з розряду фантастики, тому що я от буквально нещодавно читала новину про те, що не пустили родичів на судове засідання. Це було просто продовження утримання. Тобто я маю на увазі просто, коли кажу просто, я маю на увазі, що там не озвучувалися якісь матеріали справи тощо. Це було просто продовження утримання під вартою чотирьох жінок, кримських татарок, це так звана перша жіноча справа Хізбут Тахрір в Криму, і туди не пустили родичів, матерів, дітей і так далі. Що говорити вже про журналістів або просто про людину з телефоном, так як ви кажете?
2: Насправді, після початку повномасштабного вторгнення судові засідання в більшості своїй стали закритими. Раніше вони пускали дійсно там відвідувачів, і міг журналіст просто, як звичайний відвідувач, прийти, там тихенько щось зняти або записати на диктофон, тобто нам надсилали таку інформацію. Зараз вони зробили, наприклад, по справі батальйона Намана Челебіджахана, всі ці справи закритими, тому що вони визнали цю терористичну організацію, цей батальйон. Так само по 275 статті, це яка називається «Державна зрада», зараз багатьох кримчан судять, і це секретні матеріали, вони вважаються секретними засіданнями і заставляють адвокатів навіть підписувати документи, щоб навіть адвокати просто, навіть родичам нічого не розповідали, що там відбувається. Тобто вони дійсно дуже сильно бояться, повидаляли з сайтів судів інформацію про себе там. Якщо раніше до повномасштабного можна було там подивитися якісь прізвища суддів, прокурорів, то зараз вони намагаються це все сховати, щоб цього всього не було. Бо я думаю, що все ж таки вони думають, ну вони ж знають, що вони там вчиняють воєнні злочини, наприклад, так. Вони намагаються це заховати. Тому і до журналістів прискіпливо ставляться, не тільки до журналістів, а просто до людей, які щось пишуть в соцмережах.
1: Якщо взяти так, ну, ми не говоримо про імена тих, хто передає інформацію, але як ви верифікуєте інформацію, яку ви отримуєте з тимчасово окупованих територій? От чи як можна гарантувати те, що з іншої сторони там месенджера, через який ви можете спілкуватись там, чи електронної пошти, не сидить співробітник органів і не зливає вам абсолютно неправдиву інформацію, якісь іпсо поширюючи? Це ж величезний ризик також.
2: Насправді ми маємо справу в основному з доказами. І якщо там приходять якісь фотографії, то я бачу, що це ну, зроблена фотографія. По-перше, по-друге, кілька джерел. Та, наприклад, одне джерело, друге, третє. І коли є різні джерела, які одне одного не залежать, то можна сказати, що як по журналістських стандартах, та, що ця інформація, вірогідно, є правдивою. Тобто ми не беремо там, ми ж не новинна, наприклад, як ми як правозахисники, ми не новинна служба, так? У нас більш докладна інформація, більш глибока. Тобто вона, ну, якщо мені сказали якусь новину, одна людина, то, звісно, що я не буду її ані публікувати, ані заносити в свої бази як доказ, а я буду далі її перевіряти і верифікувати, тому що одна новина написана в Фейсбуку там, або передана через месенджер навіть ну, однією людиною не вважається якимось доказом. Та? Це просто інформація, з якою ми працюємо далі, шукаємо в інших джерелах, застосовуємо такі свої навички осінту, щоб підтвердити це. Насправді це складно. Дійсно, бувають такі випадки, коли інформації в нас тільки одне джерело. І тоді вже ми для себе всередині команди приймаємо рішення, довіряємо ми цьому джерелу або ні. І бувають іноді у нас там такі кейси, що ми цьому джерелу не довіряємо, і тому в нас цей кейс на розгляді. Він може там рік або два висіти, поки ми не знайдемо якийсь доказ ще, да, тому що деякі люди просто сидять інкомунікато, тобто окупанти їх затримали, посадили в СІЗО і не визнають, що ця людина в них є. І буквально кілька місяців може бути йти пошук цих доказів, що ця людина дійсно там сидить.
3: Я хочу продовжити з приводу людей в статусі інкомунікадо. Насправді в нас є кілька наших колег, українських журналістів. Це журналісти переважно з Мелітополя, Анастасія Глуховська, Ірина Левченко, які кілька років, Анастасія Глуховська 2,5 роки, перебуває в статусі інкомунікадо. Її затримали в Мелітополі. Станом на зараз останню інформацію, яку ми знаємо, що вона знаходиться в СІЗО російського міста Кізіл, де б це не було. І це, власне, все, що ми знаємо про неї, тому що просто один з військовополонених, якого, на щастя, вдалося звільнити, він розповідав, що він перебував в цьому СІЗО, і він чув ім'я Анастасії, коли вона представлялася. І саме так вдалося зрозуміти, де, власне, її тримають росіяни. І от стосовно цих двох журналісток, у Ірини Левченко взагалі інша історія. Останню інформацію, яку ми знаємо, що по ній планують процес судовий, і нібито вона перебуває зараз в тимчасово окупованому Криму, тобто її перевезли. І насправді ось ці справи, там, де людину затримали, так, і росіяни роблять вигляд, що вони цього не робили, вони найважчі, тому що ти нічого не можеш. Туди не може зайти адвокат. Не можуть родичі зробити передачу і передати. Як елементарно в побутових умовах там виживають ці люди, незрозуміло. В них немає можливості завести цей карточку, так, типу, на яку їм будуть, наприклад, родичі, близькі кидати гроші, щоб вони могли щось купити в цьому тюремному магазині, так далі, і тому подібне. І ось ці справи, вони найважчі станом на зараз, тому що майже немає інформації про цих людей.
1: Це переслідування окупаційною владою фактично журналістів українських чи проукраїнських. А хто в окупації може займатися журналістикою? От як в окупації працювати журналістом?
3: Пропагандисти. Ніяк.
1: Пропагандистом. Ну, все рівно якісь є частина колишніх журналістів, назвемо їх так, так, які працювали там на українській редакції, з українськими редакціями, які продовжують працювати як журналісти в лапках уже в окупації. Як це ти доводиш свою лояльність? Чи от хто працює журналістом? Ну, умовним, так, в окупації.
2: Насправді, журналістів там як таких немає. Там є люди, які працюють в інтересах окупаційної влади. Mm-hmm. Тобто вони позиціонуються як незалежні медіа, вони називають себе журналістами, вони продовжують це робити. І я дійсно знаю, там, наприклад, я раніше теж жила і працювала в Керчі до окупації Криму. Там є деякі редакції, які просто перефарбувалися, і тепер вони за Росію. Тобто було там com.ua, стало там com.ru, да, условно, mm-hmm. сайт. І вони пишуть просто тільки все хороше. Якщо ти пишеш все хороше, що у нас процвітання в Криму, і СВО йдуть по плану, тобто критикувати владу якщо не можна. Якщо ти критикуєш владу, то тебе або посадять, або просто виженуть, там, зроблять так, щоб ти поїхав, да, з цієї території. А якщо ти просто пишеш, що все гарно, то можна робити. І прекрасно вони працюють, і отримують свої гроші, і несуть їм рекомендації гроші. Тобто ці так звані медіа з так званими журналістами – їх доволі багато, вони як були, так вони і є. Просто те, що там інформації, в принципі, окрім пропаганди, ніякої адекватної немає, це дійсно проблема.
1: Якщо повертатися так до інформації, яку ви отримуєте, як на можливість її отримання впливає зараз обмеження, які є в Російській Федерації в контексті месенджерів, там інтернету? От зараз з квітня так є заява про те, що буде обмежений в тому числі і Телеграм. Як це впливає якраз на процес і можливості отримання тут, на підконтрольній території України, інформації з ТОТ?
2: Ну, насправді, Телеграмом ми так ніколи не користувалися, бо проблеми з тим, хто там власник і в чиїх інтересах він працює, досі не вирішені. І є підозри в нас особисто, в нашій організації, що все ж таки воно пов'язане напряму з російською владою. Тому обмеження Телеграму не вплинуло на отримання нами інформації. Ми користуємося іншими месенджерами, які ми вважаємо захищеними. Так само в Криму люди мають VPN-сервіси, які вони ще встигли встановити до того, як ці VPN-ки почали блокувати. Тобто це все можна робити, обходити ці блокування. Звісно, що для пересічних громадян, які там не знають, що таке VPN, наприклад, і постійно користувалися Телеграмом, це будуть проблеми з тим, щоб вони там спілкувалися між собою якось. Ну, будуть писати в однокласниках, ВКонтакті якусь інформацію. Все одно є так звані ще зараз ці народні блогери, які знімають обстріли і публікують в усіх соцмережах. Їх нічого не зупиняє. Вони не розуміють просто, що вони, наприклад, там, поки до них ФСБ не прийде, що вони робили щось неправильно. Так? Тому люди все одно будуть писати, бо просто вони досі пишуть про українські пости в однокласниках. і там постять український прапор, там молюся за українських воєнних. Тобто люди іноді не розуміють, що ці соцмережі, там ВКонтакти, однокласники, вони підконтрольні напряму Російській Федерації. І вони продовжують там писати щось про українське, потім до них, звісно, що приходять ФСБшники, там штрафують їх або судять. Але таких людей доволі багато, які просто не мають там достатньої медіаграмотності условно. Та? Тому інформація все одно буде.
1: Наскільки серйозне переслідування за пости в соцмережах зараз на окупованих територіях?
2: 30 до 50 тисяч рублів штраф.
1: Штрафи. А, наприклад, справи фальшовані за, нехай, зраду батьківщини?
2: Це державна зрада називається, так. 275 стаття. Ну, там можуть бути до 20 років вироки.
1: І є також історії про соцмережі. Коли це публікація в соцмережах, вони є приводами.
2: Ні, державна зрада – це трошки інше звинувачення. Там недостатньо одного посту в соцмережах. Там це по інших звинуваченнях судять людей по цій статті. За кримінальне переслідування за пости в соцмережах ще може бути, якщо там дискредитація Збройних сил Російської Федерації, там може бути рік умовно, наприклад, або два роки умовно. Або колонія поселення ще таке є. Тобто це не звичайна просто в'язниця, а біля колонії є якесь поселення, типу, закритого типу, і там люди і живуть, і працюють, але все одно це, ну, такий різновид ув'язнення. Тобто не карають там великими вироками за пости в соцмережах, але все одно карають і переслідують масово.
3: І тут варто додати, що кількість дуже збільшилась тут саме от за цю дискредитацію окупаційної армії. Я пам'ятаю, в мене був приклад, коли за вихідні було або 4, або 5 повідомлень про те, що, от, по-моєму, 5 людей за вихідні тільки за адміністративними статтями притягнули до відповідальності саме за пости в соцмережах за дискредитацію російської армії. Тобто кількість значно збільшилась, так? І тут ще один є важливий нюанс. Коли людина потрапляє в поле зору силовиків російських, вона потрапляє в поле зору силовиків. Крапка. І це найнебезпечніше, що може бути. Тобто, наприклад, далі на людину може бути сфабрикована кримінальна справа, так? Або їй можуть бути підкинуті якась там вибухівка і так далі. Ну, словом, може бути просто фабрикація, наступним етапом може бути фабрикація кримінальної справи. І в цьому основна небезпека, коли ти потрапляєш під адмінку в окупації.
1: Як загалом, добре, от ми проговорили з вами, що є своєрідні медіа, будемо їх так називати, умовні, які є стінгазетою там окупаційної влади. Чи є в людей на місці можливість все-таки обмінюватися інформацією, от неофіційною, а тим, що насправді відбувається? Наскільки, знову ж таки, це перевіряється, це обмежується і може стати проблемою?
2: Ну, якщо ми говоримо про справи, які відкривають, ми іноді визначаємо там, да, які справи відкривають на кримчан, то буває таке, що існує такий центр центр по боротьбі з екстремізмом. Це такий підрозділ, де сидять ФСБшники в соцмережах і слідкують за всякими пабліками і шукають там цих неблагонадіжних, скажімо так, кримчан. І саме вони іноді в закриті пабліки внідряються. Ну, щоб моніторити, да? Тобто вони роблять вигляд, що вони про Україну, він заводить акаунт, робить вигляд, що він про український патріот, його долучають до якогось закритого пабліку, там, наприклад, на 500 людей або на 200, да? І там щось вже обговорюється, те, що не подобається владі. І він, цей шпигун, скажімо так, да, соцмережевий, потім на цих учасників цього пабліку заводяться і кримінальні, і адміністративні справи. Тобто вони цим займаються цілеспрямовано, в них є такі різновиди діяльності, як оце інтернет-шпигунство з людьми. Але люди все одно об'єднуються і спілкуються і в відкритих, і в закритих чатах. Створюють якісь пабліки, і не тільки пабліки, просто якісь чати, да, і там спілкуються.
1: Це ви говорите про моніторинг, якщо взяти так, так, інтернету. Якщо взяти історію про телефони, от чи є, наприклад, умовно якісь заходи, коли в тебе можуть зупинити просто на вулиці, взяти твій телефон, почати перевіряти твій телефон, і, власне, там в тебе, наприклад, зняти якийсь процес там незаконного затримання когось у Криму? Ну, наскільки загалом просто телефони, перевірка телефонів на вулиці, на роботі, в школі – це поширене явище. І наскільки, знову ж таки, це також додаткова загроза для українців, які залишаються в окупації, з точки зору того, що вони не можуть вільно обмінюватися інформацією.
2: Звісно, що це загроза. Досі стоять блокпости на в'їзді між Херсонщиною і Кримом. Там, коли... раніше.
1: Вибачте за дурне питання, але чому, якщо Росія так впевнено сказала, що все це все наше, це все об'єднане?
2: Там в них, як стояв ФСБшний цей типу прикордонний пост, так він і стоїть. І всі люди, які з Херсонщини зараз, окупованої Херсонщини, їдуть в окупований Крим, вони проходять перевірку. І потім ми дивимося на судові рішення, які Джанкойський суд приймає. І там масово просто дивляться людям просто в телефони, знайшли фото українського воєнного, знайшли перепост. Знайшли якийсь просто коментар, або навіть просто лайк під коментарем. Одну людину судили за лайк під інтерв'ю Зеленського. Знайшли в телефоні, що вона дивилася інтерв'ю Зеленського, поставила лайк і її на 50 тисяч штрафували. Тобто вони це роблять. І от нещодавно буквально був випадок, що патрульна поліція в Сімферополі просто стояла, тормозили автомобілі і казали відкрити телефон, покажіть, чи є у вас месенджер Телеграм. Якщо є, то були запитання, заставляли установити месенджер Макс, а Телеграм видалити. Просто отак роблять. Тобто, тотальний контроль.
1: Щодо месенджера Макс, ми з Олександрою вже спілкувалися, що фактично це таке, як шпигунське програмне забезпечення швидше, ніж месенджер, який якраз дозволяє в тому числі відслідковувати те, що відбувається на ваших телефонах і що саме ви там репостите, лайкаєте, пишете, знімаєте. А наскільки, знову ж таки, окрім перевірок телефонів, є який це додатковий тиск зі сторони окупаційної влади на місцевих, які залишаються все-таки окупації, для того, щоб, власне, люди не обмінювалися інформацією?
3: Якщо додати з приводу телефону, так, тут важливий ще один момент, але знову ж таки, нам здається, що це нібито очевидно, але для деяких людей в окупації це може бути неочевидно, що по телефону не варто, просто по мобільному зв'язку не варто обмінюватися якоюсь інформацією, коли ти просто говориш з людиною по телефону в окупації, та, наприклад, там з подругою, з мамою, з кимось, не варто ділитися якоюсь чутливою так, інформацією. Який ще ризик? Соцмережі, про це ми поговорили, якісь проукраїнські погляди. Цілком можливо, що може бути написаний так званий донос на людину, яка висловлювала якісь думки в громадському просторі, я не знаю, на роботі, там, в учбовому закладі. Я пам'ятаю, що на одному з проросійських каналів одного кримського доносчика він, значить, публікував фотографії людей, в яких, наприклад, паркани або будинки побудовані в жовто-блакитні кольори. І закликав, я зараз цитую, товариша майора навідатись до цієї людини. Він публікував адреси і закликав окупаційну поліцію в Криму навідатись до людини і спитати, чому в нього, умовно кажучи, паркан жовтого кольору, а там щось блакитного, так, у нього дворі кольору. І чи не підтримує він в такий спосіб, значить, Україну?
2: Доходить до абсурду, насправді, бо штрафують же і за пісню Вірки Сердючкіна, ж був випадок, коли на свадьбі просто включили пісню, гуляла свадьба, весілля, і включили пісню Вірки Сердючки, що там про Україну, що там була Україна, я вже не пам'ятаю слова точно, а штрафували діджея, який включив цю пісню, і власника закладу, де все це відбувалося. Чому власника закладу доволі велику суму. «Червона калина» вважається екстремістською піснею, за неї постійно штрафують. І доноси так само є, як і моніторинг соцмереж. Ще одне джерело, з якого вони отримують інформацію, це доноси. Дійсно, якщо людина, наприклад, просто був один штраф у нас, за те, я читала рішення, людину оштрафували за те, що вона слухала новини українською. Хтось підслухав, що людина в радіоприймачі включила собі українську мову новини, спіймала, значить, сигнал, донесли і людину оштрафували. Але я таки ж хочу зауважити, що насправді і Телеграм, і Вайбер не набагато відрізняються від цього месенджера Макс. тому що невідомо, куди вся ця інформація, всі ваші фото, відео, переписки йдуть, тому що коли люди встановлюють ці додатки на свій телефон, вони дають дозвіл цій організації непонятній, яка є власником цього месенджера, забирати їхні дані, їхні геолокації, всі їхні інтимне життя. І те, що, наприклад, в приватній переписці ви щось там комусь послали через Telegram або Viber, то це не приватна переписка, можете бути впевнені. І всі security люди, які займаються інформаційною безпекою, з якими я спілкуюся, да, на професійному рівні, там, вони кажуть, що Viber точно треба видаляти в першу чергу. В другу чергу Telegram і взагалі не користуватися цим. А в нас всі дитячі садочки в Україні, да, не тільки на окупованих територіях, і всі сервіси, весь бізнес в цих месенджерах.
1: Фото паспортів, ІПН і так далі. Це все пересилається, на жаль. Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Сьогодні з Олександрою Єфименко, журналісткою Центру прав людини «Зміна» та Іриною Сідовою, дослідницею Кримської правозахисної групи, ми говорили про свободу слова в окупації. Продовження цієї розмови слухайте вже за тиждень на Радіо Київ ФМ. Почуємось.
0: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». 98 FM.
4: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ.ФМ.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Юля, 11 років.
2: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав, на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Київ FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Артем, 11 років.
4: Хто далі йде? Сергій Бабкін. Невідомий хтось з'єднує мости, доленосні погляди всередині нас на самому дні, розкидані сліди. Зуальований синхрон, деякі змогли вийти за межі, снайпер Купідон, єднаючи серця бентежить. Той, хто навдовзі впаде, звільнить простір для того, хто далі йде. Той, хто до краю дійде, зведе сходи для того, хто далі йде.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 2 година ночі.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Неон Будна, 9 років. Гайтана, але ледве встиг вона і так. Залишати це нелегко, я не хочу більше так. І тому я вже далеко, я маю бути сильною. Тому що і досі я тебе люблю. Але, не можу пообіцяти собі, не дзвонити і забути. Але, не можу пообіцяти собі.